Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i u

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti, kilogram 8,99, mladi krompir, kilogram marku 25, sir Gauda Alpenvise, kilogram 8,99, krofna sa čokoladom Dalkol, 5 komada, 2,50, frižider Vox, 459, električni šporet Vivax, 409. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move TV po tvom.
7: Samolična,

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14

Evo ona. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
2: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski bus bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: Emocija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
1: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju sa unutrašnjim prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnije

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je smišljeni napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu šovinističkih krugova u Zagrebu, Sarajevu i Podgorici i Prištini predstavljaju nastavak udara na Srbiju i srpski narod. Krajnji cilj antisrpskih snaga je otimanje srpskih manastira i crkava i druge crkvene imovine i stvaranje profašističke Hrvatske pravoslavne crkve, Bosanske pravoslavne crkve i Kosovske pravoslavne crkve, kao i protjerivanje i asimilacija Srba, smatra Linta. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif saopštio je da je postignut konačni dogovoreni tekst mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da mirovni sporazum Irana sa Sjedinjenim Državama nikada nije bio bliži. Ovu Araghchijevu izjavu američki predsjednik je podijelio na svojoj mreži Truth Social. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je potpuno saglasan sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da Iran ne može da ima nuklearno oružje. Dok američki predsjednik Donald Trump predviđa da će u narednim danima biti potpisan memorandum o razumijevanju sa Iranom, ministar odbrane Izrael Katz nagovještava da će Jerusalim morati da upotrijebi vojnu silu u budućnosti kako bi spriječio Iran da dobije nuklearno oružje, odnosno da Izrael mora da zadrži slobodu da napadne Iran. Poslanik iz redova libanskog pokreta Hezbollah izjavio je da će bilo kakav mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država obuhvatiti i Liban, bilo da vlada to prihvati ili ne. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potpisao zakon kojim je ruski jezik se uklanja sa spiska jezika na koje Ukrajina primjenjuje odredbe Europske povelje o zaštiti manjinskih jezika. Ovo je izjavio predsjednik Ukrajinske rade Ruslan Stefančuk. Neonacizam na djelu prokomentarisala je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Napad na muzej Sevastopoljske panorame bio je motivisan zvjerskom mržnjom, a naručili su ga London i Pariz. Ovo je izjavio ambasador Rodion Mirošnik, izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima. Prisustvo ruskih oružanih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prelazi 700.000 pripadnika, saopštio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ukrajina ima resurse za povećanje vojnih plata, izjavio je predsjednik Ukrajine, najavljujući promjene u tom pravcu. Što više borbenih misija vojnik izvrši, to će isplata biti veća. Ukrajinska vojska je objavila da je pogođen ruski poligon za obuku u Berdjanskom okrugu. Sve zemlje Europske unije složile su se oko otvaranja prvog klastera u pregovorima o pristupanju Ukrajine i Moldavije Europskoj uniji, saopštila je aferama opterećena Ursula von der Leyen. Dodala je da će pregovori početi 15. juna. Britanski premijer Keir Starmer odbacio je kritike da je izgubio autoritet u svojoj vladi i istovremeno istakao da će se boriti da zadrži svoj posao, dodajući da će svako ko želi da ga zamijeni morati da se nosi sa istim financijskim ograničenjima. Najmanje jedna osoba je poginula, ukupno 11 ljudi povrijeđeno u pucnjavi koja se dogodila u Midlandu u američkoj saveznoj državi Texas, saopštile su lokalne vlasti. Napadač je likvidiran, vlasti za sada nisu objavile dodatne informacije o identitetu niti o motivu napadača.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Fudbaleri Bosne i Hercegovine remizirali su protiv Kanade rezultatom 1-1 na startu grupe B svjetskog prvenstva. Strelci su bili za Bosnu i Hercegovinu Jovo Lukić, a za Kanadu Kyle Larin. Selekcija Bosne i Hercegovine naredni meč odigraće 18. juna protiv Švajcarske, a grupnu fazu zaključit će 24. juna utakmicom protiv Katara. Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država nadigrali su Paragvaj rezultatom 4-1 u prvom kolu D grupe svjetskog prvenstva. U drugom meču ove grupe u nedjelju od 6 ujutru igraće Turska i Australija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je u pitanju kvalitet vazduha, ovog jutra se možemo pohvaliti da je vazduh u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Zenici 14, u Tuzli 15, u Prijedoru 16, u Bijeljini Doboju 17, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka ponegdje može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RD.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14.6. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sir Damer zelene doline, super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 499

0: puta 200. 279, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 8. do 13. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski put bez kosti, kilogram 6,50, mladi kupus, kilogram 0,45, sladoled, kakao lješnjak, Siviero Maria, litar 7,50, omikšivač za veš, Mystic Violeta, 1,55 litara, 5,50, zamrzivač, škrinja, gorenje, 599, indukcijska ploča Vivax, 80. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Centrum Park kao najveći i najopremljeniji retail park

0: Bik. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Ustavni sud Republike Srpske saopštio je da davanje prevelikih ovlaštenja OHR-u, instituciji koja nije u skladu sa Ustavom zemlje, ugrožava demokratiju, ustavnost i zakonitost. Upozoravaju da visoki predstavnik nije dio ustavno-pravnog poretka, da svojim djelovanjem urušava vladavinu prava, a posebno su problematične odluke Kristijana Šmita, koji je najavio odlazak iz Bosne i Hercegovine. Pakistanski premijer Šahbaz Šarif saopštio je da je postignut konačni dogovoreni tekst mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da mirovni sporazum Irana sa Sjedinjenim Državama nikada nije bio bliži. Ovu Araghchijevu izjavu američki predsjednik je proslijedio na svojoj mreži Truth Social. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je potpuno saglasan sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da Iran ne može da ima nuklearno oružje. Dok američki predsjednik predviđa da će u narednim danima biti potpisan memorandum o razumijevanju sa Iranom, ministar odbrane Izrael Katz nagovještava da će Jerusalim morati da upotrijebi vojnu silu u budućnosti kako bi spriječio Iran da dobije nuklearno oružje, odnosno da Izrael mora da zadrži slobodu da napadne Iran. Poslanik iz redova libanskog pokreta Hezbollah izjavio je da će bilo kakav mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država obuhvatiti i Liban, bilo da vlada to prihvati ili ne. Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, potpisao je zakon kojim se ruski jezik uklanja sa spiska jezika na koje Ukrajina primjenjuje odredbe Europske povelje o zaštiti manjinskih jezika. Ovo izjavio predsjednik Ukrajinske rade Ruslan Stefančuk. Neonacizam na djelu prokomentarisala je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Napad na muzej Sevastopoljske panorame bio je motivisan zvjerskom mržnjom, a naručili su ga London i Pariz, izjavio je ambasador Rodion Mirošnik, izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima. Prisustvo ruskih oružanih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prelazi 700.000 pripadnika, saopštio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ukrajina ima resurse za povećanje vojnih plata, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, najavljujući promjene u tom pravcu. Što više borbenih misija vojnik izvrši, to će plata biti veća. Ukrajinska vojska je objavila da je pogođen ruski poligon za obuku u Berdjanskom okrugu, a sve zemlje Europske unije složile su se oko otvaranja prvog klastera u pregovorima o pristupanju Ukrajine i Moldavije Uniji, saopštila je aferama opterećena Ursula von der Leyen. Dodala je da će pregovori početi 15. juna. Direktorka Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država Tulsi Gabbard objavila izvještaje o američkim biolaboratorijama u Ukrajini koji potvrđuju navode Ruskog ministarstva odbrane i istražnog komiteta. Sjedinjene Države su finansirale više od 120 biolaboratorija u preko 30 zemalja, od kojih 40 samo u Ukrajini, navodi se u izvještaju Direkcije Nacionalne obavještajne službe. Sjedinjene Države konačno su priznale činjenicu o biolaboratorijama koje Rusija iznosi već godinama, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je u američkom vazdušnom napadu na Venezuelu ubijen navodni vođa kriminalne organizacije Trenda Aragua, Hector Rastenford Guerrero Flores, poznat kao Niño Guerrero. Trump je naveo da je Južna komanda Sjedinjenih Država izvela brz i smrtonosan napad u operaciji koja je prema njegovim riječima sprovedena u bliskoj koordinaciji sa venecuelanskim vlastima.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A fudbaleri Bosne i Hercegovine remizirali su protiv Kanade sa 1-1 na startu grupe B svjetskog prvenstva. Strelci su bili za Bosnu i Hercegovinu Jovo Lukić, za Kanadu Kyle Larin. Selekcija Bosne i Hercegovine naredni meč odigraće 18. juna protiv Švajcarske, a grupnu fazu zaključit će 24. juna utakmicom protiv Katara. Fudbaleri Sjedinjenih Država nadigrali su Paragvaj rezultatom 4-1 u prvom kolu D grupe svjetskog prvenstva, u drugom meču ove grupe u nedjelju od 6 časova ujutru igraće Turska i Australija. Fudbaler Gane Thomas Partley nije dobio dozvolu za ulazak u Kanadu i propustit će prvi meč Gane na svjetskom prvenstvu. Ulazak u zemlju zabranjen je zbog optužbi za silovanje u Engleskoj i sudi mu se u Londonu. Partley negira sve optužbe koje mu se stavljaju na teret. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 16, u Tuzli 17, u Bijeljini Prijedoru 18, u Doboju 19, u Trebinju, Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RD.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima: svinjski but bez kosti kilogram 7,95, paradajz kilogram 1,90, porodični sladoled Ledisimo vanilija i čokolada 7,95, Somersby više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
4: Move, TV po tvom.
5: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Dobro jutro, 9:14, pozdrav dragi Bigovci i dobrodošli na naše druženje subotom 13. jun. Nadam se da ste mi dobro, već sam ušla u jednu polovinu vaših poruka da osjetimo energiju jutros. Sunčano je u Banja Luci, toplo, prijatno. I kažu, u prognozi ostaje i sunčano i toplo, uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, uz nešto više oblaka samo ponegdje može pasti malo kiše. Dnevna temperatura između 23 i 30. Čitajući ovih dana prognoze vremena, jasno nam je kako nekoliko dana imamo i sunčano i toplo, ali još uvijek može da se dogodi to zahlađenje momentalno i kiša, kada su u pitanju one prave vrućine, pa negdje oko 18. i poslije 18. juna očekuje nas toplotni talas. Kažu da sreća često stanuje u velikim planovima, ali iskustvo nas uči da je mnogo češće pronađemo o tim malim svakodnevnim stvarima, u prvoj kafi, porukama dragih ljudi, omiljenoj pjesmi na Big Radiju, u trenutku kada konačno usporimo, iako je subota mnogima radna, da se razumijemo. Nadam se da ćete danas imati malo laganiji tempo, naročito ako vam je subota slobodan dan, da ćete osjetiti onaj pravi trenutak uz vaš omiljeni radio i zajedništvo koje ovdje stvaramo. Do 14. časova pričamo upravo o tim sitnicama koje običan dan pretvaraju u jedan lijep dan. Prisjećamo se navika koje nas raduju, malih rituala vikenda i trenutka kada često uzimamo zdravo za gotovo i toga naknadno postanemo svjesni. A možda jedna od tema koje ćemo pokrenuti tiče se tih savjeta. Tokom života čujemo mnogo, mnogo savjeta. Neke zaboravimo istog trenutka, neke poslušamo pa se poslije pitamo da li smo trebali. Ima i takvih životnih situacija. I poneka rečenica nam ostane godinama. Bilo ko da izgovori tu rečenicu. Možda je bila jednostavna, poput ne ostavljaj za sutra ono što možeš danas. Naravno, imat ćemo i pregled sportskih informacija, osvrnuti se na svjetsko prvenstvo koje nam je u toku, a čitam poruku koja sumira sve što smo sinoć imali, to je naša Nena Zvezdašica. Dobro jutro svima, sinoć se kasno išlo na spavanje, razumijemo se. Prvo se gledala košarka ABA Liga gdje je Dubaj osvojio šampionat, onda fudbal, Bosnu i Hercegovinu i na kraju Ligu nacija gdje je Srbija pobijedila Belgiju 3-1 u setovima. Svima ugodan dan želi naša Nena koja je napravila taj jedan sportski pregled kroz poruku. Ljubica nas pozdravlja. Život je kao željeznička stanica. Neki ljudi dolaze i odlaze, neki ostanu samo na nekoliko stanica, neki putuju sa tobom kilometrima, neki odu prije nego što si spreman da se oprostiš. Siniša nas

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Još jedan pozdrav vama, dobro jutro. Ovo je kratki pregled informacija i zanimljivosti kada je u pitanju svjetsko prvenstvo koje je svakako u centru pažnje kod ljubitelja sporta. Kao što znate, fudbaleri Kanade i Bosne i Hercegovine odigrali su nerješeno 1-1 u meču prvog kola grupe B na svjetskom prvenstvu i domaća selekcija stigla do prvog boda u istoriji svojih nastupa na mundijalima. Bosna i Hercegovina više od sat vremena imala prednost zahvaljujući Jovi Lukiću, ali je rezervista Kyle Larin u završnici donio izjednačenje Kanadi. Jovo Lukić našao se u centru pažnje fudbalske javnosti nakon što je prema podacima Transfermarkta postao najtraženiji igrač na svijetu. Svi su istraživali ko je to. Nije samo gol bio razlog za ogromno interesovanje navijača i skauta širom svijeta. Prema statističkim podacima ostvario je impresivan učinak u vazdušnim duelima i na tom meču dobio svaki duel u skoku. Za Kanadu ovaj rem ima istorijski značaj jer je selekcija stigla do prvog osvojenog boda na svjetskim prvenstvima, dok BiH može da žali što odlično organizovanu partiju nije krunisala pobjedom. Amerikanci su bili silni protiv Paragvaja u Los Angelesu. Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Država u LA-u savladala Paragvaj 4-1 u prvom kolu grupe D na svjetskom prvenstvu. Što se tiče trećeg dana svjetskog prvenstva, u svojoj ponudi nam nudi večernje utakmice, da tako kažem, nema dnevnog programa, ali će stvari u večernjim časovima po srednje evropskom vremenu postati zanimljive. Prvo će snage odmjeriti Švajcarska i Katar u 21, zatim slijedi susret između Brazila i Maroka koji počinje u ponoć. Švajcarska je favorit protiv Katara, Brazil je u Sjedinjene Države stigao sa standardno velikim očekivanjima koja u godinama za nama nisu ispunjena, ali oni se i dalje nadaju šestoj boginji. Maroko, sa druge strane, nije jak kao prije 4 godine kada su zauzeli 4. mjesto, što ih ipak ne čini lakim zalogajem. I samo još jedna zanimljivost, nezgodacija za reprezentativce Engleske. Reprezentativci i stručni štab Engleske opljačkani su u noći sa petka na subotu prije nego što su stigli u Kansas City, gdje će da odmjere snage protiv Hrvatske, i Fudbalski savez se oglasio. Među ukradenim predmetima su i lopte. Kopačke lopovi su izveli akciju provaljivanjem u vozila koja su im prevozila stvari iz Floride. Uvijek više sportskih informacija možete potražiti na bigportal.ba.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća jetrica sa srcem, kilogram 2,99, šampinjoni 300 grama 2,69, cornflakes bonavita 375 grama 2,25, deterđent za veš Mountain Spring Ariel 7 kilograma 16,99, mašina za veš Vivax 6 kilograma 525, paročistač Senkor 52,50, ponuda vrijedi za 13. i 14. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odebranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
6: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Baš Apetito.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Ustavni sud Republike Srpske saopštio je da je davanje prevelikih ovlašćenja OHR-u, instituciji koja nije u skladu sa Ustavom zemlje, ugrožava demokratiju, ustavnost i zakonitost. Upozoravaju da visoki predstavnik nije dio ustavno-pravnog poretka, da svojim djelovanjem urušava vladavinu prava, a posebno su problematične odluke Kristijana Šmita, koji je najavio odlazak iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović donio odluku da oduzme odlikovanja Branimiru Glavašu, koji je pravosnažno osuđen na sedmogodišnju kaznu zatvora zbog ratnih zločina. Ovo nije prvi put da se Glavašu oduzima odlikovanje. To je već uradio bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović 2010. godine, kada je Glavaš prvi put pravosnažno osuđen za ratne zločine počinjene 1991. godine nad Srbima u Osijeku. Ipak, upravo Milanović mu je odlukom iz 2021. godine vratio odlikovanja nakon što je 2015. godine Ustavni sud Hrvatske poništio presudu protiv Glavaša. Iran je posljednjih nedjelja značajno pojačao mjere zaštite zaliha visoko obogaćenog uranijuma, uključujući rušenje tunela i postavljanje mina na pristupnim tačkama zbog zabrinutosti od američkih operacija, tako prenose američki mediji. Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođa Ayatollaha Mojtabe Hamneija Mohsen Parizaei izjavio je da su Sjedinjene Države pristale da oslobode dio iranskih zamrznutih sredstava. Ujedinjeni Arapski Emirati saglasili su se da otključaju milijarde dolara za Iran u zamjenu za obustavu iranskih napada na tu zemlju u okviru dogovora sa Teheranom, saopštila su četiri izvora koji su upoznati sa dešavanjima. Američke snage su oborile nekoliko iranskih dronova koji su ciljali komercijalne brodove u Ormuskom Moreuzu, saopštila je Centralna komanda Sjedinjenih Država. Izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u južnom Libanu da napuste svoje domove i presele se sjeverno od rijeke Zahrani. Članovi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL-a u Južnom Libanu, koji je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. Pojačat ćemo udare na neprijateljsku infrastrukturu kako bismo ih obeshrabrili da napadaju naše civilne objekte, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temriukskom okrugu Krasnodarskog kraja Rusije. Izbio je požar nakon pada ostataka ukrajinskog drona. Prisustvo ruskih oružanih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prelazi 700.000 pripadnika, saopštio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Sve zemlje Europske unije složile su se oko otvaranja prvog klastera u pregovorima o pristupanju Ukrajine i Moldavije Uniji, saopštila je aferama opterećena Ursula von der Leyen i dodala da će pregovori početi 15. juna. Direktorka Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država Tulsi Gabbard objavila izvještaje o američkim biolaboratorijama u Ukrajini, koji potvrđuje navode Ruskog ministarstva odbrane i istražnog komiteta. Sjedinjene Države su finansirale više od 120 biolaboratorija u preko 30 zemalja, od kojih 40 samo u Ukrajini. To se navodi u izvještaju Direkcije Nacionalne obavještajne službe. Sjedinjene Američke Države konačno su priznale činjenice o biolaboratorijama koje Rusija iznosi već godinama, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Košarkaši Dubaja osvojili su prvu titulu šampiona ABA lige, pošto su sinoć u Beogradu savladali Partizan rezultatom 83-81 u četvrtom meču finala play-offa i tako sa 3-1 u pobjedama došli do trofeja. Dubaj je u drugoj sezoni postojanja kluba došao do svog prvog pehara. Legenda srpske košarke Aleksandar Đorđević novi je trener Bakčešehira, pošto je turski klub zvanično potvrdio angažman nekadašnjeg selektora Srbije. Jedan od glavnih ciljeva Fenerbahče Šehira jeste ulazak na evroligašku scenu, a angažovanje trofejnog srpskog trenera smatra se značajnim korakom u tom pravcu. Košarkaši Valencije poveli su sa 2-0 u seriji polufinala španske ACB lige protiv Juventuda, pošto su slavili rezultatom 90-76. Treći meč biće odigran u Badaloni u nedelju od 20 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici Tuzli 19, u Bijeljini, Prijedoru i Doboju 21, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas... sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Дидако.
1: Дочекайте спремни лето уз Дидако Шоп. От 10 до 26 не пропустите свакодневне попусте на омилене брендове и групе производа. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pijame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
2: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, grad.

15 minuta, pozdrav Bigovci, gdje god se nalazite i uživate u subotnjem programu na talasima Big Radija. Došlo je do male promjene, pa ukoliko putujete, evo, na graničnim prelazima Gradina i Kostajnica, sada je pojačan intenzitet saobraćaja na ulazu, na graničnom prelazu Izačić, na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata do 40 minuta. U danima vikenda, kao što znate, situacija je prilično promjenjiva i dobro je da se informišete i organizujete na vrijeme. Uvijek možete pogledati na kamerama kako stvari stoje. Obećala sam da ću se posvetiti malo vama i vašim porukama. Naša Azra piše: dođite vi Bigovci meni u Trešnje, kod mene je cijena besplatno od srca. Dobro jutro svima. Draga Azra, moram priznati da se upravo ovdje u prostorijama Big Radija častimo lijepim, predivnim trešnjama i voće nam je lijepo rodilo ove godine. I jeste teško i problematično posmatrati ako te trešnje nema ko da bere. Štete. Znate kakve su cijene, ali ako imate priliku da kod nekog odete u trešnje. Pa to je tako jedno lijepo iskustvo. Ne samo u tim plodovima koje jedemo, koje su zdrave, koje su divne, prekrasne, slatke ove godine, već u samom ritualu koji nas podsjeti na neka druga vremena. Počne svaki dan sa osmijehom na licu. Dobro jutro pčelice, samo da se prijavim da smo na talasima Big Radija. Pozdrav iz lijepog Aleksandrovca, lijep pozdrav nam stiže iz sunčanog Brčkog. Dalmatinka uvijek sa nama, mahanje iz razboja svima uz divne fotografije. Lijep dan želim, ostatak vikenda također. Jeste da sam pobornik kako idu godine, da je malo hladnije, ali neka malo sunca, ali negdje na plaži u hladu. Pozdrav, to je naša Daca. Dobar dan, kako ste Nevena? Pozdrav iz Bremena. Šemso, dobro, hvala na pitanju, sve je kako treba za sada. Dobro jutro i pozdrav iz Gradiške, pozdrav ekipi i svim slušaocima iz okoline Nimberga. Luksuz je ne porediti se sa drugima, piti svoju kafu i gledati svoja posla, piše nam Stojanka. A ako ste propustili, na početku našeg druženja pomenula sam tu temu koja se tiče savjeta koji su nam važni, koji su nam ostali u pamćenju i dan danas. Pa imam još jednu sličnu poruku koju je poslala Sabina iz Tuzle. Kada smo kod savjeta, moji su govorili: ne gledaj šta ko ima, nego šta ti imaš. I tek s godinama sam razumjela koliko čovjek može biti srećniji kada se jednostavno ne poredi sa drugima. Naravno, kako bi trebalo. Jedan profesor je rekao: greške su dozvoljene, odustajanje nije. I tu rečenicu pamtim cijeli život, piše na Marku. Istina za sva vremena. Čuvaj zdravlje dok ga imaš, kad ga izgubiš sve drugo postaje manje važno, piše nam i naša Jasna. Dakle, tokom života mi čujemo hiljade savjeta i zanimljivo je kako nekad jedna rečenica dođe u pravom trenutku i ostane nam kroz život. Pa smo upitali koji je to najkorisniji ili najljepši savjet koji ste dobili, nešto što vam je ostalo, s razlogom je ostalo. I da li se toga pridržavate? Znate, u onim životnim situacijama kada savjetujete nekome nešto, jako je važno, pored toga da vas razumije i shvati, i da se nešto od toga primijeni, ako je moguće. Jer može to biti i uzaludan posao. Nije važno koliko godina imamo, uvijek od nekoga nešto naučimo. Nekad od starijih, nekad i od djece, mi i od mladih učimo. Nekad od nekih potpunih sitnica u životu. I možda baš zato vrijedi s vremena na vrijeme podsjetiti se tih rečenica koje su nam pomogle da budemo i hrabriji i strpljiviji ili jednostavno srećniji. Pa sam upitala koja je to rečenica koju biste danas izdvojili kao posebnu, da ne možemo promijeniti druge ljude, da možda možemo promijeniti naš odnos prema njima. Evo, razmišljam da ne čekamo posebnu priliku da se obradujemo, to je ono što često pominjemo i u našem programu, naročito kada dođe subota kao jedan malo laganiji, sporiji dan. Pa pričamo o tome kako treba da se radujemo i tim lijepim životnim sitnicama koje su itekako važne u oblikovanju energije tokom dana. Ne nosi kući svaku brigu koju
sretneš tokom dana. Tu će nam i one šetnje pomoći, koliko je dobro otići u prirodu, hodati, razbistriti misli. Ja mnogo volim da hodam i mnogo volim da šetam i svaku priliku koristim za pješačenje, naročito kada je u pitanju dolazak i odlazak s posla, jer za mene je to jedan proces rasterećenje i ostavljanje posla tamo gdje posao treba da bude, na poslu. I dođem kući potpuno u jednom miru. Vrijeme provedeno sa porodicom nije izgubljeno vrijeme i toga treba da budemo svjesni. Nadam se da nećemo zakasniti, piše Bojana. Hvala vam za komentare, vratit ćemo se naravno i vašim porukama i ovoj temi, otvoriti i neke druge, pa ćemo malo i o roditeljstvu i o tome kako su roditelji danas helikopteri, a jasno nam je da djeci treba oslonac.

Još jedan pozdrav vama. Otvori se nebo, slušali smo lepu Brenu. Vraćamo se našim temama i našim pričama. Malo smo govorili o savjetima, o tim rečenicama koje nam ostanu u glavi. Ljudi često komentarišu koji je to savjet uticao na njih, koji su upamtili. Ponekad je savjet potrebno i primijeniti u životu, od nekih se stavova otkloniti i jasno je to. Gledajte na sve kao na priliku, a ne kao na očekivanja. Ako očekujete određeni ishod, možete biti razočarani. Ali ako ne gledate na to kao na priliku, može da se razvije u potpuno drugom smjeru. To je ono na tragu smanji očekivanja. Dragane, pozdrav i hvala za komentar. Ja često to primjenjujem kada, evo najjednostavniji i možda najbanalniji primjer, kad idem u bioskop. Naročito ako su najave za neki film tako grandiozne. I naučila sam s vremenom da zaista smanjim očekivanja. Iako to nije dobro, da se razumijemo, ali ja kada odem u bioskop, ja želim da meni bude lijepo, da mi bude ugodno, da jedem kokice, pijem sok. Sok inače pijem samo u kinu i u nekim rijetkim situacijama. I da je to sve jedan lijepi događaj za mene. I da mi bude jasno šta očekujem od prilike u tom filmu, pa da ne bude tih velikih razočarenja. Eto, našla sam jedan banalan primjer. Omir nam je pisao, ako nešto ne možeš promijeniti, ne vrijedi se sekirati. To ćemo učiti čitav život, da se manje sekiramo. Najavila sam i priču o roditeljstvu. Psiholozi, stručnjaci često naravno govore na ove teme. Savremeni roditelji sve češće su preplavljeni savjetima i strahom da ne pogriješe dok djeca rastu uz neprestano nadgledanje i animiranje. Jedan psiholog, Snežana Anđelić, baš je za medije govorila o tome, napominje da je za zdravo odrastanje važno da dijete ima slobodu da istražuje, da griješi i zna da pored sebe ima sigurnog i odgovornog roditelja. Istraživanje pokazuju, pazite, djeca koja su odrastala tokom 60. i 70. godina prošlog vijeka nisu postala stabilni ljudi zato što su imali bolje roditelje ili kvalitetnije obrazovanje, već zato što su mnogo ranije naučili da se nose sa problemima, međusobnim sukobima i dosadom. I upravo u tome, smatra ona, leži jedna od najvećih razlika između nekadašnjeg i savremenog roditeljstva. Podsjeća da su nekadašnji roditelji bili daleko opušteniji i da nisu bili toliko usmjereni na svaki korak svog djeteta. Ja kao majka moram priznati da malo imam problem ovdje, zato što smo mi ta djeca. Mi današnji roditelji smo ta djeca. I uopšte ne primjenjujemo isto roditeljstvo. Pa da pitam, šta radimo mi? Liječimo traume? Hoćemo drugačije za svoju djecu? Ali mi je jasno i da je sasvim u redu da se od roditelja traži suživot sa djetetom i da je to dobro za dijete. Dijete dobije sve što mu je potrebno, a dalje samo iznalazi s kim će se igrati, kako će se igrati, šta će raditi. Nije bilo te opsesije djetetom i stalnog gledanja u dijete. To jeste danas drugačije i uvijek treba težiti nekom balansu, jer kako ona navodi, roditeljima upravlja strah. Danas je sve prisutniji taj fenomen takozvani helikopter roditelja koji neprestano prati djecu, nastoje da ih zaštite od svakog potencijalnog problema i to je odraz roditeljske nesigurnosti, nepovjerenja u svijet oko sebe. Kako navodi, naši roditelji bili su mnogo opušteniji i danas su roditelji jako fiksirani na to da zadovolje svaku djetetovu potrebu i kao da ne vjeruju da će se to dogoditi prirodno dok žive sa djetetom. To mi je jasno i tu se slažem. Zaista, treba tu djecu učiti samostalnosti i biti u procesu. Živite sa djecom, a ne za djecu, kaže nam ona. Naglašava da je važno da uloge u porodici budu jasno postavljene i da dijete ima oslonac u roditelju. Mi ne živimo za djecu, mi živimo sa djecom. To znači da mi imamo svoj život i svoje obaveze, a djeca su tu pored nas. Ne mora sve da bude ciljano, usmjereno samo na dijete, nego jedan opušteni suživot. Podsjeća da savršeno roditeljstvo ne postoji,
i da je najvažnije da djeca odrastaju u okruženju u kojem imaju ljubav, podršku, prostor da griješe, padaju, ustaju, postepeno grade sopstvenu stabilnost. Da, to je jako važno i da roditelji znaju, jednostavno ne postoje savršeni roditelji. Mi smo tu, živimo, radimo, griješimo. I to je sasvim normalno. I koliko god se trudimo da budemo najbolji za našu djecu, sasvim je u redu da naša djeca osjete i spoznaju nas takve kakve mi jesmo, sa svim našim greškama, emocijama, ali samo razgovor, mnogo razgovora, pa čak i u onim trenucima kada vam se dijete ponaša tako da ispada kao da nikada ništa niste pričali. Znaju to roditelji tinejdžera.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfuma.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: I vrijeme za nove vijesti. Bruceloza se posljednjih mjeseci širi među stanovnicima Federacije BiH. Najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjebosanskom kantonu, gdje raste broj oboljelih, uključujući i djecu. Tako je prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u prva četiri mjeseca na području Federacije zabilježen 51 slučaj, što je daleko više od nego u istom periodu prošle godine. Riječ je o bakterijskoj zoonozi koja se prenosi sa zaraženih životinja, uglavnom papkara, na ljude, a najčešće konzumacijom nepasterizovanog mlijeka, mliječnih proizvoda, ali direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama ili njihovim tkivima i izlučevinama. Iran je posljednjih nedjelja značajno pojačao mjere zaštite zaliha visoko obogaćenog uranijuma, uključujući rušenje tunela i postavljanje mina na pristupnim tačkama zbog zabrinutosti od američkih operacija. Ovo prenose američki mediji. Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Ayatollaha Mojtabe Hamneija Mohsen Rezaei izjavio je da su Sjedinjene Države pristale da oslobode dio iranskih zamrznutih sredstava. Ujedinjeni Arapski Emirati saglasili su se da otključaju milijarde dolara za Iran u zamjenu za obustavu iranskih napada na tu zemlju, a u okviru dogovora sa Teheranom ovo su saopštila četiri izvora koji su upoznati sa dešavanjima. Američke snage su oborile nekoliko iranskih dronova koji su ciljali komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, ovo je saopštila Centralna komanda Sjedinjenih Država. Izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u Južnom Libanu da napuste svoje domove i presele se sjeverno od rijeke Zahrani. Članovi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL-a u Južnom Libanu, koji je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. Bivši britanski premijer Tony Blair preuzima značajnu ulogu u odboru za mir koji nadgleda poslijeratno upravljanje Gazom, saznaje Times of Israel. Blair je prošle godine odbijen za poziciju glavnog izaslanika ovog panela zbog otpora arapskih zemalja koje mu zamjeraju podršku ratu u Iraku, nakon čega su Sjedinjene Američke Države na to mjesto imenovale bivšeg izaslanika Ujedinjenih nacija Nikolaja Mladenova. Pojačat ćemo udare na neprijateljsku infrastrukturu kako bismo ih obeshrabrili da napadaju naše civilne objekte, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temriukskom okrugu Krasnodarskog kraja Rusije. Izbio je požar nakon pada ostataka ukrajinskog drona. Prisustvo ruskih oružanih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prelazi 700.000 pripadnika, saopštio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ukrajinska vojska ima cilj da u bliskoj budućnosti potpuno izoluje Krim prekidanjem ključnih ruta snabdijevanja, izjavio je komandant snaga bespilotnih sistema Robert Brody. On je istakao da je intenzivnim udarima dronova ruski vojni teretni saobraćaj na autoputu koji povezuje Rusiju sa ovim poluostrovom već smanjen za 71% u posljednje dvije sedmice. Objavljivanjem dokumenata o postojanju američkih bioloških laboratorija u Ukrajini dokazuje da je Rusija sve vrijeme bila u pravu, izjavio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom. Ranije su otkriveni dokumenti Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država koji pokazuju da su Sjedinjene Države izgradile biološke laboratorije u Ukrajini koje su sarađivale sa američkim vojnim institutima. Ukupno u Ukrajini postoji 40 laboratorija koje podržava Washington.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A u ovoj zemlji nemile scene ne mogu da nas zaobiđu kada je u pitanju sport. Brzom i reakcijom pripadnika policijske stanice Novi Travnik sinoć je spriječen veći incident i potencijalni fizički sukob između navijača Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Atmosfera u gradu naglo je uzavrela nakon završetka fudbalske utakmice između reprezentacija Kanade i Bosne i Hercegovine, koja je, podsjetimo, okončana rezultatom 1-1. Odmah po završetku meča veliki broj navijača Bosne i Hercegovine izašao na ulice Novog Travnika da proslavi osvojeni bod. Do ozbiljnih tenzija i verbalnog okršaja došlo ispred ugostiteljskog objekta gdje se u tom trenutku nalazila grupa navijača hrvatske reprezentacije. Došlo je do žestoke verbalne prepirke, psovki, naguravanja, a sekunde su dijelile dvije grupe od masovne tuče. Rekordi na svjetskom prvenstvu ponekad traju decenijama, a neki izgledaju nedodirljivo. Teško je zamisliti da će iko dostići Žista Fontaina i njegovih 13 golova na jednom turniru postignutih davne 1958. godine. Ali postoji još jedan rekord koji je gotovo sigurno vječan, a drži ga Dejan Stanković. Naime, Stanković je učestvovao na 3 mundijala i to sa 3 selekcije različitog imena. Prvo je u Francuskoj 1998. nastupao za Saveznu Republiku Jugoslaviju, zatim je 2006. u Njemačkoj branio boje Srbije i Crne Gore, a 4 godine kasnije u Južnoj Africi je igrao za Srbiju. Interesantno je da je on jedini igrač iz Srbije koji je nastupio na 3 mundijala. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 21, u Bijeljini Tuzli 22, u Doboju i Prijedoru 23, u Neumu i Trebinju 24, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka, ponegdje može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatakom kilogram 4,25, paradajz kilogram marku 99, kompot breskva polovine, vitakon 820 ml 2,50, toalet papir softcare softino 16 komada 3,99, roštilj raklet senkor 92,50, muška majica kratki rukav 6,50. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online, a

Jovana Pajić dođe meni, novija je pjesma koju je predstavila nakon dvogodišnje pauze i sama je istakla da je pjesma dugo čekala taj pravi trenutak da bude snimljena i predstavljena javnosti. Ovo je sat u kojem slušamo muziku koju ste vi birali, veliki pozdrav i dobro nam došli ukoliko ste se sada pridružili našem subotnjem programu. Putuje se mnogo, ima gužvi na graničnim prelazima, duge kolone vozila na graničnom prelazu Zubci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kostajnica, Šepak, Karakaj, Pavlović most i Brod, duže se čeka na ulazu BiH, na ulazu u Hrvatsku, duge kolone na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Osoje, Vinjani, Gornji. Na ostalim graničnim prelazima za sada se ne čeka duže od 30 do 40 minuta, naravno situacija prilično promjenljiva u danima vikenda, nama stigle i morske fotografije iz Dalmacije, divno, pozdravljamo Ivanu. Pridružila nam se i naša Nada, želi dobar dan, sretan, uspješan dan svima, Nevena Poslovice kojih se i danas sjećam. I prenijela djeci lijepa riječ i željezna vrata otvara osmijeh, te ništa ne košta, nekome je dragocjen. Jedino bi danas promijenila onu ko rano rani dvije sreće grabio, ko rano rani prije ga zabole leđa. Pozdravi i zagrlja i od naše Nade iz Gomirja. Mi smo pokrenuli temu jutros, nekako se nametnula o tome koje savjete pamtite i dan danas, šta vam je posebno ostalo u sjećanju. A naravno pokrenut ćemo i neke nove teme. Još jednu poruku tražim, ali moram priznati da sam je u moru istih izgubila. Ako si najpametnija osoba u prostoriji, onda se u pogrešnoj prostoriji uvijek se okruži ljudima koji su poput tebe ili inteligentniji. Oni će imati dobar utjecaj na tebe. Da, treba kupiti znanje. Mirko, i da nikada ne prestanemo učiti. E sada ćemo malo i o ljudima koji jednostavno imaju potrebu da pomognu. Ne zato što moraju, nego zato što su jednostavno takvi. To su oni koji će pridržati vrata nepoznatoj osobi, pokazati put turistima, pomoći komši da unese kese. Često imaju potrebu da pomognu čak i ljudima koji savršeno dobro rade svoj posao. Ja sam ovdje pronašla priču o tome kako ljudi imaju potrebu da pomognu i konobaru. A prošle subote, čini mi se, pričali smo o bakšišu i o tim našim navikama, ali sada ćemo malo i o ljudima koji pomažu konobaru da pospremi sto. Imaju i jednu važnu osobinu i psiholozi otkrivaju šta to govori o njima. Kako gost napušta sto u restoranu ili kafiću, možda izgleda beznačajno, ali kažu da to ima dublje značenje nego što mislimo. Kada u prepunom restoranu neko odluči da pokupi stvari sa stola i složi na jedno mjesto. E to je radnja koju neko čini za drugoga bez očekivanja trenutne nagrade. Ovo je jedan od svakodnevnih oblika empatije. Oni koji pomažu često mogu da zamisle kako je provesti cijeli dan primajući narudžbe, noseći tanjire. Treba da budu nasmijani, ljubazni, pažljivi, pa čak i kada nisu raspoloženi za to, da brzo reaguju i sve vrijeme održavaju mjesto urednim. Tako da su osobe koje pomažu konobarima ovdje naveli itekako saosjećajne, empatične. To su ti mali gestovi koji zapravo pomažu, prema riječima stručnjaka, dovoljno je da gosti izbjegavaju da nepotrebno otežavaju posao osoblju i toga treba da budemo svjesni. Podjednako je važno jednostavno reći hvala jer se pažnje pokazuje ne samo gestovima već i tonom glasa.

Možda i dobar dan, 11 časova, 34 minute, brzo mi je vrijeme prošlo, nadam se i vama, a u dobrom raspoloženju. Uvijek vas pozovemo da nas čitate na našem portalu bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio, gdje vam je sve na jednom mjestu, kako volite. Objavljena je i ta detaljna prognoza, meteorolozi su najavili temperature do 32 stepena. Kako nas vrijeme očekuje, možete naravno čitati i na portalu, a imat ćemo mi i našu prognozu oko 13.30. Ono što bih dodala, Banjbus od ponedjeljka vozi svaki dan. Omiljeno izletište u Banja Luci. Kao što znate, do sada Banjbus išao u danima vikenda, a evo od ponedjeljka i radim danima u terminu od 17 do 20, subotom, nedjeljom od 9 do 20 na svakih sat vremena. U slučaju većeg broja posjetilaca vozit će na svakih pola sata. Cijena karte i jednu konvertibilnu marku po putniku po polasku, bez obzira na stajalište gdje je putnik ušao. Za djecu do 5 godina prevoz besplatan. I te informacije naravno možete pronaći na našem portalu. Regija se zabavlja ovom porukom komšinici u Ilijašu. Hit je. Na jednom automobilu ostavljena je poruka upućena, kako se navodi, komšinici zbog nesuglasica u zgradi. U poruci koja je izazvala reakcije prolaznika, autor izražava nezadovoljstvo zbog, kako tvrdi, bacanja ostataka hrane ispred garaža. Navodi se da su među ostacima bili i riba i kupusi i pileće kosti i tjestenina, što je prema poruci narušilo kulturu življenja u zajedničkom prostoru. Autor poruke oštro kritikuje komšinicu, pitajući se da li se boji Boga i da li se stidi komšija. Prelazi sve granice svojim ponašanjem u zgradi. U nastavku poruke najavljeno je da će, ukoliko se situacija nastavi, biti napravljeni video snimci koji će biti objavljeni na društvenim mrežama, kako bi, kako se ovdje navodi, cijeli svijet vidio problematično ponašanje. Eto, ja sam vama prepričala, a na društvenim mrežama i na portalima dostupna i fotografija. To je poruka ostavljena na automobilu komšika Dostate. Negdje smo te teme o ponašanju otvorili i u našem programu, pa smo progovorili malo o ljudima koji su empatični, ljudima koji imaju potrebu, volju i želju da pomognu. Uvijek i u svemu treba da postoje granice, ali to su oni ljudi koji su uvijek tu, kao da su u pravo vrijeme, na pravom mjestu. Znate, one goste i u kafiću koji konobaru olakšavaju posao. Neki će reći da su takvi ljudi pažljivi, neki da se previše brinu o svemu, a možda istina da jednostavno vole da svijet oko sebe bude malo uredniji, malo ljepše mjesto. I zaista bi bilo značajno kada bismo malo više vodili računa jedni od drugima. Jeste li vi među njima ili poznajete nekoga ko uvijek prvi priskače u pomoć? Ili vas to ponekad i nervira, jer jasno je da u svemu treba da tražimo granice. Čini mi se da postoje ljudi koji ne mogu proći pored problema, pa makar taj problem bio i samo preteška kesa ili konobar koji izgara radeći, i mi nekim malim detaljem možemo da mu pomognemo. Oni jednostavno imaju taj ugrađen refleks za pomaganje. Mada su ovdje, iskreno da vam kažem, kroz ovu priču opisane i neke situacije koje se pod meni podrazumijevaju. Nekako mi je prirodno i logično ako sretnem komšinicu koja nosi teške kese da pitam treba li pomoći, naročito ako se radi o starijim osobama, ali izgleda da i to danas treba da se kaže, da se naglasi. Pričali smo i o djeci jutros, da, njih treba učiti tim stvarima koje mi često prirodno podrazumijevamo.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski bus bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Ali mene sve svrbi.
5: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
6: Ja ne mogu da dišem.
7: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
8: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
9: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO. 057-491-333. Istočno Sarajevo.
10: Najveći

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Ulazak Srbije, najveće zemlje Zapadnog Balkana, u Europsku uniju predstavlja geopolitičku neminovnost. Ovo je izjavio ministar spoljnih poslova Republike Grčke Jorgos Gerapetritis. On je danas objavljenom intervju za Politiku ukazao da se Zapadni Balkan nalazi u srcu Europe, a Srbija u središtu tog regiona, te da se ne može zamisliti Europa bez Srbije i Zapadnog Balkana. To je na kraju krajeva i pitanje pouzdanosti same Europe, naglasio je Gerapetritis. Iran je posljednjih nedjelja značajno pojačao mjere zaštite zaliha visoko obogaćenog uranijuma, uključujući rušenje tunela i postavljanje mina na pristupnim tačkama zbog zabrinutosti od američkih operacija, tako prenose američki mediji. Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Mojtabe Hamneja izjavio je da su Sjedinjene Države pristale da oslobode dio iranskih zamrznutih sredstava. Ujedinjeni Arapski Emirati saglasili su se da otključaju milijarde dolara za Iran u zamjenu za obustavu iranskih napada na tu zemlju, a u okviru dogovora sa Teheranom, saopštila su četiri izvora koji su upoznati sa dešavanjima. Američka vojska prati brodove koji prevoze približno 7 miliona barela sirove nafte i goriva dnevno kroz Ormuzski Moreuz, ovo izjavio ministar energetike Sjedinjenih Država Chris Wright. Kako se navodi, to je znatno manja količina nafte od one koja je prolazila kroz Ormuz prije nego što su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran krajem februara. Kaja Kallas suočava se sa oštrim kritikama i planovima za drastično smanjenje njenih ovlašćenja na poziciji šefa diplomatije Europske unije, prenosi Euronews. Nezvanični dokument koji se povezuje sa Parizom predlaže slabljenje njene uloge, dok Kallasova uzvraća da su njene nadležnosti jasno definisane osnivačkim ugovorima unije. Nezadovoljstvo unutar bloka kulminiralo je zbog njenih stavova o Kini, insistiranja na korištenju zamrznute ruske imovine i zategnutih odnosa sa administracijom Donalda Trumpa. Pojačat ćemo udare na neprijateljsku infrastrukturu kako bismo ih obeshrabrili da napadaju naše civilne objekte, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Termijuskom okrugu Krasnodarskog kraja Rusije. Izbio je požar nakon pada ostataka ukrajinskog drona. Prisustvo ruskih oružanih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prelazi 700.000 pripadnika, saopštio je predsjednik Rusije. Ukrajinska vojska ima za cilj da u bliskoj budućnosti potpuno izoluje Krim. Prekidanjem ključnih ruta snabdjevanja izjavio je komandant snaga bespilotnih sistema Robert Brody. On je istakao da je intenzivnim udarima dronova ruski vojni teretni saobraćaj na autoputu koji povezuje Rusiju sa ovim poluostrovom već smanjen za 71% u posljednje dvije sedmice. Kina je veoma nezadovoljna odlukom Američkog ministarstva odbrane da na spisak kompanija za koje tvrdi da pomažu kineskoj vojsci doda nekoliko velikih kineskih firmi, saopštilo je kinesko ministarstvo trgovine. Ministarstvo izrazilo zabrinutost zbog odluke Pentagona da u ponedjeljak ažurira spisak kompanijama kao što su maloprodajni gigant Alibaba, zatim internet pretraživač Baidu, kao i proizvođači automobila BYD i NIO. A Pentagon je kasnije na spisak dodao i pojedine velike proizvođače solarnih panela.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Do meča Amerike i Paragvaja nismo imali prilike da vidimo kako funkcioniše VAR po pitanju pogrešnog identiteta. Prva ovakva odluka na mundijalu najviše je pogodila Miguela Almirona. Paragvajac je najprije iznudio žuti karton tima Rima, ali je zbog simuliranja zažalio. Sudija Dani McKelly je pozvan iz VAR sobe, otišao je da gleda ponovljeni snimak i uvidio grešku. Vratio se na teren, poništio žuti karton za kapitena Amerike i isti je pokazao Paragvajcu, koji je mogao samo da negoduje. FIFA je pokušala da objasni prizore praznih tribina na utakmici Južne Koreje i Češke, tvrdeći da su navijači u trenutku snimanja boravili u holovima stadiona, a ne na svojim mjestima. Organizacija je potvrdila da je na stadionu u Guadalajari kapaciteta 46.000 mjesta prisustvovalo 44.985 gledalaca nakon što su se na društvenim mrežama pojavile optužbe da su brojke o posjećenosti preuveličane. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 23, u Doboju i Prijedoru 24, u Trebinju 25, u Neumu 26, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz malu domirenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka, samo ponegdje može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Garnier i Cendar Ivanje.

0: Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
1: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi savršen par.
1: Move, TV po tvom.
0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km. Sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Volim sunce, ali i svoju kožu.

12 časova, 39 minuta, pozdrav Bigovci, evo najavljene i obećane priče, malo smo pominjali tu nestašicu u Panini Sličica i situaciju koja se dešava globalno, ne samo kod nas, svi traže, a ovlašteni distributeri su zvanično saopštili da je nestašica i da budemo strpljivi nekoliko dana. Jedno potpuno ludilo, vlada i roditelji su prilično angažovani da pomognu svoju djecu, tako da i dalje obilaze i kioske i jutros, kao što sam pomenula, bila je jedna takva situacija, ali sličica još uvijek nema. To su, pa sada možemo reći, ozbiljni problemi kada je sama distribucija u pitanju, posebno i najveće svjetsko prvenstvo. I koliko smo rekli, 940 sličica koje je potrebno da skupimo ovaj put kada je album u pitanju. Srećno svima koji učestvuju, a evo sada i teme o tim srednjim godinama koje su itekako važne. Zašto je važno da u srednjim godinama sačuvate mozak i kako da počnete? U životnoj dobi od 40. do 65. godine zapažaju se promjene u mozgu koje je nauka do sada zanemarivala. Ali identifikovanje problema tokom ovog perioda može da zaštiti naše kognitivno zdravlje u decenijama koje dolaze. Prateći kako se mozak mijenja tokom života, neuronaučnici su se uglavnom usredsređivali na početak i kraj tog puta, na brz razvoj i preoblikovanje neuronskih veza u djetinjstvu i adolescenciji, kao i na propadanje povezano sa starošću. Srednje godine su nekako preskočili, ostale su zanemarene. Ali posljednjih godina istraživači sve pažljivije proučavaju mozak ljudi srednjeg životnog doba i otkrivaju niz suptilnih, ali značajnih promjena koje se javljaju između 40. i 65. godine. I upravo taj period sada postaje ključan za prepoznavanje problema koji će se ispoljiti tek mnogo godina kasnije. Analizirali su testove različitih studija. Jasno nam je da su biološke godine važnije od kalendara. Isto tako nam je potrebno da čujemo šta mi možemo promijeniti već danas. Dok naučnici traže pouzdanije alate, postoje ti signali na koje svako može da obrati pažnju. I istraživanje objavljeno početkom ove godine pokazuje povezanost između 6 specifičnih psiholoških kognitivnih simptoma depresije u srednjem životnom dobu i povećanog rizika od demencije kasnije u životu. Među njima su i gubitak samopouzdanja, ali i osjećaj stalne nervoze i napetosti. A ti simptomi mogu biti veoma rani znaci promjena u mozgu. Čak 20 godina prije pojave demencije, objašnjavaju nam stručnjaci. Način na koji razmišljamo, osjećamo se, možda je podjednako informativan, a možda čak i važniji od snimaka. Ali jasno je, za sada nema još uvijek dovoljno dokaza i potrebna su neka nova istraživanja. Ono što mi možemo osvijestiti, to je važnost naših životnih navika. Sve više dokaza pokazuje da usvajanje zdravijeg načina života u srednjim godinama može značajno povećati otpornost mozga na kognitivno propadanje i čak spriječiti demenciju, u smislu da se njen početak može toliko odložiti da se simptomi nikada ne pojave tokom života. Eto, to su ti najnoviji izvještaji koji zaključuju da bi čak 45% slučajeva demencije moglo da bude izbjegnuto ako se utiče na te ključne faktore rizika. A među njima su visok krvni pritisak, gojaznost, pušenje, prekomjerna upotreba alkohola, socijalna izolacija, depresija, nedostatak fizičke aktivnosti. Upravo u srednjim godinama promjena ovih navika ima najveći uticaj na rizik od razvoja demencije u starosti. I najbolje vrijeme za ulaganje u mozak je sad i bez čekanja.

0: Лацио. Ново у Didaco Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didacoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.
6: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Hrvatsko vijeće za elektronske medije zaključilo je da nije došlo do kršenja zakona o elektronskim medijima nakon emitovanja snimka koncerta Marka Perkovića Thompsona na drugom programu Hrvatske radio televizije, a uprkos pritužbi građana. Vijeće je razmatralo da li je prekršen zakon o emitovanju snimka koncerta održanog na Zagrebačkom hipodromu, uključujući izvođenje pjesme Bojna Čavoglave, u kojoj se pojavljuje sporni uzvik Za dom spremni. U obrazloženju odluke je navedeno da Zakon o elektronskim medijima garantuje slobodu izražavanja i programsku autonomiju medija i da njegove odredbe ne mogu da se tumače kao osnova za cenzuru ili ograničavanje slobode govora. Iako sam pozdrav u Hrvatskoj nije krivično djelo, u krivičnom zakonu njegovo korištenje može da pređe u sferu krivičnog djela ako je počinjeno s namjerom podsticanja na nasilje ili mržnju prema grupi ili pojedincu zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti. 14 hrvatskih državljana uhapšeno je na Hvaru zbog sumnje da su planirali da napadnu dvojicu sezonskih radnika državljana Srbije. Policija je u četvrtak 11. juna u blizini jednog hotela na Hvaru uočila dva vozila u kojima je bilo 14 muškaraca, nakon čega je utvrdila njihov identitet, a pri pretresu vozila pronašla je drvene palice i fantomke. Sumnjiče se za krivično djelo dogovor za počinjenje krivičnog djela i protiv svih će biti podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu. Iranski vrhovni vođa ajatolah Sayed Mojtaba Hamnei odobrio je preinačenje smrtnih kazni za 139 zatvorenika nakon preporuke šefa pravosuđa. Portparol pravosuđa saopštio je da je odluka donijeta iz razloga humanosti i u skladu sa islamskim principima milosrđa. Gradonačelnik Al-Rihana u okrugu Džezin na jugu Libana, Ali Badi, poginuo je u izraelskom napadu. Izraelska vojska izvela je više napada dronovima na područja u okrugu Džezin, uključujući opštine Al-Rihan i Kfar Nuna. Prijavljeni su i novi izraelski napadi na više lokacija na jugu Libana, uključujući grad Kjam, kao i pojedina područja u okrugu Džezin. Američka vojska prati brodove koji dnevno prevoze približno 7 miliona barela sirove nafte i goriva kroz Ormuzski Moreus. To je znatno manja količina nafte od one koja je prolazila kroz Ormuzski Moreus prije nego što su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran krajem februara. Čečenski lider Ramzan Kadirov izjavio je da Ukrajina ne bi trebalo da postoji kao država i založio se za oštrije mjere. Ako mene pitate, trebalo bi da preuzmemo cijelu Ukrajinu, jer danas oni ispaljuju rakete na civile, na civilnu infrastrukturu. Oni nisu neka banda, oni su državni teroristi. Ukrajinu snabdijevaju mnoge zemlje širom svijeta i Rusija se bori protiv desetina zemalja i dokazuje da je uvijek bila jaka i moćna, naglasio je Kadirov. Ukrajinska vojska ima cilj da u bliskoj budućnosti potpuno izoluje Krim prekidanjem ključnih ruta snabdijevanja, izjavio je komandant snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi. On je istakao da je intenzivnim udarima dronova ruski vojni teretni saobraćaj na autoputu koji povezuje Rusiju sa ovim poluostrovom već smanjen za 71% u posljednje dvije sedmice. Sjedinjene Američke Države odobrit će Poljskoj dodatne 4 milijarde dolara kroz program stranog vojnog financiranja za nabavku američke odbrambene opreme i usluga. Ovim paketom ukupna sredstva koja su kroz ovaj program podrške dostupna Varšavi dostigla su iznos od 20 milijardi dolara. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Onda jedan interesantan podatak koji je vezan za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država, koja je, da podsjetimo, otvorila svjetsko prvenstvo ubjedljivom pobjedom nad Paragvajem 4-1. Ovaj trijumf ima historijsku težinu jer su Amerikanci prvi put još od 1930. godine na mundijalima slavili sa tri ili više golova razlike. U grupi D, pored Sjedinjenih Država, Paragvaja, nalaze se još Turska i Australija, koje svoj međusobni duel tek treba da odigraju. A fudbalsku reprezentaciju Turske Uoči nastavka svjetskog prvenstva potresa skandal nakon što su trojica igrača snimljena na balkonu tokom pušenja. Snimak se velikom brzinom proširio društvenim mrežama, izazvao lavinu reakcija među navijačima. Dodatnu buru izazvale su spekulacije pojedinih korisnika da nije riječ o običnim cigaretama, već o jointu, iako za takve tvrdnje za sada nema zvanične potvrde. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli i Zenici 24, u Bijeljini 25, u Doboju, Neumu, Prijedoru i Trebinju 26, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka, samo ponegdje može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

Dobar dan, polako smo u završnici našeg današnjeg subotnjeg druženja, ovo je posljednji sat i zanimljivo je kako se neke teme same nadovezuju jedna na drugu. Danas smo pričali o ljudima koji uvijek pronađu vremena da pomognu malim gestovima pažnje, koje nekome mogu uljepšati dan i o tome koliko naše mozgu prijaju i nova iskustva i razgovori i učenje, ali i zdravije navike u srednjim godinama. I pronašla sam jednu priču koja me podsjeća na to da su važne stvari koje često ne možemo izmjeriti novcem i jutro smo između ostalo govorili i o izazovima roditeljstva. I Dževad je poslao jednu sjajnu poruku. Pozdrav iz Zagrlja i dragi Bigovci, evo jedna grumfova, ali istinita. Ima gladnih, ali ima i sitih. Gladni su siti svega, siti su svega gladni. Gladnima je svega dosta, sitima je svega malo. Alan Ford. Tako zvuči kao mnogo, mnogo nekih sitnica, mnogo nekih situacija ili besmislica. U stvari, duboko secira ljudsku prirodu. I hvala za poruku. I jedna životna situacija uz Big Radio, naravno. Ja sam pomenula naše slušaoce koji uz nas putuju. Između ostalog poslala i pozdrave ljudima koji su na putu za Sarajevo uz Big Radio i kažu: da li je moguće da mi stajemo u travniku samo da pojedemo ćevape? I zamislite, nigdje nema parking. Razočarala sam se. Ali opet u auto, put Sarajeva, uz naš Big Radio. O, ta problematika. Stvarno, u mnogim gradovima, u ovim našim krajevima, infrastruktura ne može da izdrži broj automobila. Problem sa parkingom je posebna tema s kojom se možemo baviti, ali da, kod nas je itekako moguće da dođete u situaciju da ne možete da pronađete parking mjesto. Ukoliko nemate vremena, morate da idete dalje i žurite. Jasno je da su

dete odrasta, uključujući i nasilje u kojem živi, mogu imati veći uticaj na razvoj mozga nego što se to do sada pretpostavljalo. Istraživači su utvrdili da socioekonomski faktori objašnjavaju oko 16% razlika u potencijalima moždanih funkcija kod djece. Njihov uticaj pokazao se većim od uticaja koeficijenta inteligencije, načina vaspitanja, zdravstvene istorije. Radi se o tome, siromaštvo oblikuje dječji mozak više nego roditeljstvo ili koeficijent inteligencije. Nedostatak novca ne utiče samo na kvalitet života porodice, već može imati i dugoročne posljedice po razvoj djeteta. Prema rezultatima ovog novog istraživanja, uslovi u kojima djeca žive, odrastaju, povezani su sa promjenama u funkcionisanju mozga više nego što se to do sada mislilo. Mozak djeteta koje odrasta u nepovoljnim socioekonomskim uslovima, po mnogo čemu, podsjeća na mozak djeteta iz imućnijeg okruženja koje je izloženo nedostatku sna i stresu. To ne znači da je riječ o manje inteligentnom mozgu, već da bi se poboljšanjem uslova za spavanje, smanjenjem stresa kod djece koja odrastaju u težim okolnostima mogle ublažiti razlike povezane sa tim uslovima. Djeca su posebno osjetljiva na posljedice siromaštva. Vjerovatnije je da će živjeti u siromaštvu nego odrasle, a posljedice su posebno izražene tokom ključnih godina razvoja. To su zvanično podaci UNICEF-a, gotovo 900 miliona djece širom svijeta živi u višedimenzionalnom siromaštvu, što znači da nemaju pristup osnovnim potrebama kao što su hrana, voda, siguran smještaj, obrazovanje i zdravstvena zaštita. Kao najznačajniji faktori izdvojili su se uslovi života u naselju, materijalni status porodice. Oni su posebno bili povezani sa funkcionisanjem motornih, čulnih dijelova mozga koji su veoma osjetljivi na svakodnevne promjene u nivou stresa i kvalitetu sna. I ovakve izvještaje i ovakve analize zaista treba da pomenemo. Ne možemo samo izignorisati, jer ovo je stvarnost. Nažalost, i brojke su zastrašujuće. Uskoro ćemo više govoriti o vremenu, kako ste i navikli, a u ovom satu, naravno, posebne i stare pjesme koje čuvamo od zaborava.

Ostaju 20 minuta do 14 časova. Vrijeme je da se pozdravimo za danas, za ovu subotu, 13. junski dan. Lijepo je sunčano u Banja Luci. Čuli ste kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. Pomalo svega, rekla bih. Ali spremni smo i za ove visoke temperature koje su najavili. Danas smo pričali o riječima koje pamtimo godinama, tim savjetima koji ostaju u nama, o ljudima koji uvijek pronađu način da pomognu, o uspomenama koje stanu, pa možda i u jedan album sa sličicama. Pominjali smo tu nestašicu, panini sličica, stvarima koje oblikuju naš život mnogo više nego što mislimo ili smo toga svjesni. Nekako se kroz sve te teme provlači ta ista poruka da su najvažnije stvari često one koje ne možemo izmjeriti novcem, brojevima, pažnja, vrijeme, lijepa riječ, podrška, sjećanja koja nosimo i iz djetinjstva i ljudi koje pamtimo po dobroti. Vama hvala što ste i ovu subotu dijelili sa nama, gdje god da se nalazite, što redovno slušate program Bigradija i negdje u svemu tome stvaramo zajedničke uspomene. Želim vam miran i lijep ostatak vikenda, da pronađete vrijeme za ljude koje volite, za razgovor, za šetnju, za kafu, bez žurbe, poneku malu radost koju ćemo jednog dana pamtiti kao veliku stvar. Uvijek je tu i poziv da nas čitate na bigportal.ba, tu su vam sve informacije na jednom mjestu. U 13.55 očekuje vas i posljednje izdanje Big Radio Vijesti. Ukoliko putujete, srećan vam put, računajte da ima guži na graničnim prijelazima, dobro se organizujte i srećan vam put. Ove subote pozdravljaju vas Dragan, Vanja, Nevena. Do narednog druženja čuvajte sebe i naravno jedni druge.

0: kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Srbin Milovan Perić iz Valjeva uhapšen je na graničnom prelazu Tovarnik pri ulasku iz Srbije u Hrvatsku zbog navodnog ratnog zločina, saopštio je dokumentacijno-informacijni centar Veritas i taj postupak okarakterisao kao tradicionalni lov na krajišnike. Prema saznanjima Veritasa, Perić je u avgustu 1995. godine u hrvatskoj akciji Oluja sa porodicom napustio rodnu Liku i nastanio se u Srbiji, a od 2019. povremeno odlazi u rodni kraj i počeo obnavljati zapušteno imanje u rodnom selu. Prije nego što je prvi put otišao u Hrvatsku, provjerio je kod svih hrvatskih organa krivično gonjenje da li mu se nešto stavlja na teret, ali odgovori su bili negativni. Mirovni sporazum predstavlja okvir za rješavanje otvorenih pitanja između Sjedinjenih Država i Irana i početak pregovora o iranskom nuklearnom programu. Pregovori bi, kako navode diplomate, trajali više od 60 dana i u tom periodu bila bi obustavljena neprijateljstva. Ta posljednja odredba odnosi se i na Liban. Za sada nije baš najjasnije šta će se dogoditi poslije 60 dana. Iran će sa svoje strane omogućiti nesmetan pomorski saobraćaj kroz Ormuzski Moreus, dok će Amerikanci okončati blokadu iranskih luka. Pitanje Ormuza će tokom tih 60 dana riješiti Iran i zemlje regiona. U Ženevi će sporazum potpisati Mohamed Galibaf i J.D. Vance. Tada će se Iran obavezati da ne razvija nuklearno naoružanje, ali ostaje nejasno šta će biti sa 460 kg obogaćenog uranijuma, koji je za Trumpovu administraciju i bio jedan od povoda za ulazak u rat. Diplomate smatraju da je taj dio problema odložen za narednih 60 dana, u tom periodu će biti razmatrano ukidanje međunarodnih sankcija Iranu, odmrzavanje 100 milijardi dolara blokiranih u bankama širom svijeta, budući izvoz nafte i pristup međunarodnim bankarskim institucijama. Ceremonija sahrane bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, ubijenog u izraelsko-američkim vazdušnim napadima prvog dana rata 28. februara, počeće 4. jula u Teheranu i završit će se njegovom sahranom 9. jula u sjeveroistočnom gradu Mešrehdu. Čečenski lider Ramzan Kadirov izjavio je da Ukrajina ne bi trebalo da postoji kao država i založio se za oštrije mjere. Ako mene pitate, trebalo bi da preuzmemo cijelu Ukrajinu, jer danas oni ispaljuju rakete na civile, na civilnu infrastrukturu, oni nisu neka banda, oni su državni teroristi. Ukrajinu snabdijevaju mnoge zemlje širom svijeta i Rusija se bori protiv desetina zemalja i dokazuje da je uvijek bila jaka i moćna, naglasio je Kadirov. Ukrajinska vojska pogodila je postrojenje za preradu i pumpanje nafte u blizini sela Kotovo u Volgogradskoj oblasti Rusije. Ovo je saopštio ukrajinski generalštab, ali nema potvrde sa ruske strane. Švedske oružane snage saopštile su da su dva para lovaca Gripen poletjela kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora u blizini švedskog vazdušnog prostora. Gripeni su upućeni radi identifikacije i nadzora ruskih letjelica. Švajcarci sutra na referendumu odlučuju o ograničenju broja stanovnika na 10 miliona, što bi moglo drastično da ugrozi odnose sa Evropskom unijom. Predlog obavezuje vladu na hitne imigracione mjere čim populacija dostigne 10,5 miliona, čime se direktno krši sporazum o slobodnom kretanju ljudi. Dok Evropska komisija pažljivo prati glasanje, stručnjaci upozoravaju da bi usvajanje ove inicijative moglo potpuno zatvoriti evropsko tržište za švajcarske kompanije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP, mklik, klikom do kredita.
0: Od ponoći do ranih jutarnjih časova u ponudi su 4 utakmice na svjetskom prvenstvu. Večera se jedna posebno izdvaja. Od ponoći sastaju se Brazil i Maroko, bronzana reprezentacija iz Katara protiv giganta sa Carlom Ancelotijem na klupi i tekako obećava. Marokanci imaju i tekako respektabilan sastav, sa druge strane Brazilci sa Neymarom, ali bez njega, pošto informacije glase da i dalje nije spreman da zaigra, otvaraju grupu C. Utakmica se igra na stadionu stadionu MetLife u New Jerseyu. U evropskom terminu nešto ranije, dakle 3 sata ranije od 21 čas, večeras igraju s Katar i Švajcarska, čime se zatvara prvo kolo u grupi B u okviru koje su sinoć ukrstili koplja Kanada i Bosna i Hercegovina. Švajcarci važe za favorite u ovom meču. Od 3 časa poslije ponoći sastaju se Haiti i Škotska na žilet stadionu u Foxborough, a program trećeg dana zatvaraju Australija i Turska, čiji meč na BC Place-u u Vancouveru počinje u 6 ujutru. Nevjerovatna situacija dogodila se u blizini kampa iranske fudbalske reprezentacije u meksičkom gradu Tijuani. Naime, na parkiralištu ispred kampa u jednom od vozila pronađeno je beživotno tijelo osobe. Situacija koja se dogodila Irancima samo je još jedan pokazatelj da je ovo prvenstvo puno nepredvidivih događaja. Dodajmo i da Španci prenose da je osoba bila u prtljažniku i da je nakon obdukcije utvrđeno da su prošla 3 dana od počinjenja krivičnog djela. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, a duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 24, koliko je izmjereno i u Zenici, u Bijeljini 25, u Doboju i Neumu 26, u Prijedoru i Trebinju 27, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše. Vrijeme sutra, nedjelja 14.6. odnosno 14. jun, bit će pretežno sunčano, u sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura je između 27 i 32 stepena.
3: Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV po tvom.
2: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo osleć bijeli kilogram 6,99, luk kapula kilogram marku 35, pavlaka 20% mlječe masti Vitalija 850 grama 4,45, pivo Jelen pola litra marku 0,9, friteza na vruć vazduh gorenje 3,5 litra 150, ženska majica kratki rukav only 10,95. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski bus bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Difas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch, to su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Najveći

0: sreću.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća pašteta Pikant Carnex 75 grama, jednu marku, kukuruz Kokičar kilogram, marku 69, napolitanke Jadro 200 grama, marku 99, aluminijumska folija Fino 10 komada, marku 99, usisivač Vivax 109, ženske široke hlače 13,99. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Pik. Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: RD Minas Kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas Kafa. Započnimo dan zajedno.
9: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
10: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057 492 333, Pale.
9: Najveći

0: srećo.
1: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.
2: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
3: Što si dalje

pogrebne usluge Plava ruža Krajiških brigada 24 Banja Luka, sve pogrebne usluge cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: otkuti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
3: Draga, jesi dana za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
6: Intersport. Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odebranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
7: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv...

0: sreću. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika Babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sire Damer Zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Dekorisanje može da počne.
3: Umjetna trava,
2: zeleni zidni paneli,
3: rasvjeta za vrt,
2: fontane i ležaljke,
3: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sakupljanje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju, sa unutrašnjim prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk,
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
9: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
10: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Prijedor, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

Garnier i CM darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na CM društvenim mrežama.

0: ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: vidi sreću.
1: Draga, jesi danas za akciju?
0: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
0: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski bus bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Samo uz EONSAT. Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza Capricciosa La Casa 600 grama 3,99, sladoled Plazma Mini Ledo 800 ml 5,99, štapići sa kikirikijem Pardon 100 grama 1 marku, pen za kosu Vox 16,50, ženske Crocs papuče 5, zavijesa Ozan dužni metar 5. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
10: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Isku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Draga, jesi danas za akciju?
13: Bez klime? Nema šanse.
12: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
13: Dragi, sad može. Vivax akcija.
14: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
15: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
16: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Apetito restoranu. Vaš Apetito.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna marketima te čeka velika

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053 206 170.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: stani, nemoj bacati Čep.
1: Zašto?
0: Pa i Čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako Čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni Čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po Čepu. Znači, pijemo Nektara, Čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci Čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.